0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P12 Hitmix.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

påstand som jeg ikke får ut av hodet. Det er den låta her fra Golf. Den du ser bra ut. Og nå synes jeg du også kan nyte den låta her. Og bare kos deg tilbake. Og tenk på at det er sommer fortsatt. Jeg sier det.

0: en torsdags ettermiddag på P-tall. God torsdag, kjære deg. Jeg håper du har en helt fantastisk en. Sandra heter jeg. Er din aller beste venn. Heng med deg og feirer at
1: i morgen er det fredag.

0: Are you coming in or what?
1: Jeg husker den sommeren det første albumet til Olivia Rodrigo kom. Det var min store Pils i Park-sommer. Så det eneste jeg klarer å tenke på når jeg hører den låta her, det nettopp

ettermiddagens aller største fest er klar for deg her på Petsal, når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. Minst 12 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg. Og du, vi starter allerede nå.

0: 12 hits for rad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12, Hitmix. Thank you for dinner, babe.

0: hitsparad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.